a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga zibobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwale ang da ngorre apoinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dan jobaladung albatogi na albatogi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wei duwe kera keba alkuang katiang den kering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwa fie kwa na kwa sta bon kurul irina en erberingeng ke gura ke na kwa sta bon nyetindi kurul na kenas kora kerkel kwa kwa ti dora ster gidi kabe na kwa da dora la kabe la lomfingi irina en al kein do bar kuzin inal kwa kre kuzin mar lomfi la ingis kwa adaba den gwe jawla kiruk adan kawla turmale kiro adan kawla turbale na kiye al kwakil la kan ni nyettindi kan ka tiya kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ni atton fazo ni sareng ka tiya kila nyettindi fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan na den ne ma lal kiya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning ngoniskembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa zan inqui aton denti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa aiskandulin doradi kem majira akay kawe namakilla jikki wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriya kumulba namaki gol azayin kalung attonden tile al kwa kan nalom visis kwi ne dora tele kela azan in balung erbe dirik ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisuru bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marran ezik amen allom visik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidina soko songande e dendomborle irimem fya ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang ammin kwa war kwa kila aykawe adam kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal ing na ferra alking aykawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala aykawe kingwa kengana kurulas kwazi nyetini terikawe baru wokilelene kenge nas kwazi terikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro ayina kawa ala aze en kuro king alan dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kuro lokere askeleba kion kuro nyetindi bas domborele kele kion kuro nyetindi bas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kuro akaimba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurom vial idina e lomvi namaki kwadan kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki aton denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wazen wa dirro kila daba wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi visit de moskawe na lomvi visit kwa stari kwa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anay kai kwa anay kul kai nyetti ndiki no ki nyetti kiki on ayanga kin songa ndi ada kain to ya na kwa diwonga sabingo kinyeti ndi kaina lomvizi kion kilma kane na dir igin de lombi ndero kari kule nam mangzi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana arandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irene maningis belang ken kari wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kerjon in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lizilo adalon bizikiwe na tizi kali sur wo ina kwa berenga ken kerenga nas makakar gido bel nas bibi kamera nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande koeng kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kraa kolido na lombizi kendora kaulido na inji kamina taatas kwe ayin lombizi ayin kiwa na mani kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa ringazi lombin na man kikina daro kame na maki daro kwa kile kila kwa kile lombin ke majara king na kila lombizi kiwe na kiyon kile mas anayik fie siye ili belezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kile ma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin den un keing erikering ala keing ba inal iding aden den un dine keing na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kole na lombizi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba lombie kenka na dandio ke na e nieske alanke ndokola eskirjinga asoge zami barafates amen kwemberanga lombizi tariba kina da balong na kina da balong lombizi tariba na enis dora tsie vale asoge zami barafates amen ka inining ari naman sawata ukwale naskana skaya asoge zami barafata amen.

0: ya mo jona lu lan jongo a orre quoi
1: so
0: a e yuri a zondi ba a na kain ko la quoi na kain tombola quoi a awuna ke yinna dan bulin kawe na irika gitia a ki senze barnga otanga sunga ke yinna konjola sunga ke a bara a amudi dongay sunga ni wat a wat ko osumira kutum dongay sunga ni awuna kan nabda en buru kutum a bara